0: この男は今日もトレーニングを欠かさない。
1: For master, anal, fisting ass. Suck some dick.

0: 週はジャガーについて予習するわよ。
1: 雨の神ってどういうことかしら。
2: 雨乞いするの。
3: 雨乞いロイヤルやってみてよ。
0: 雨よ降れ。これは次回ジャングル地方。
4: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。